ママリーダーの、レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人メンバーだよ。パパンカがね、アンディ MC やのご飯を中だろ。ほら。あ、みんな世界での。